0: ཁྱི ཁོ་ཅི་མ་ལེ་ཁྱོབ་ཡིན་སན་དེ་ལབ་ཅ་ཨ་ནི་གེ་ཅི་ཅིག་དོ་ཁ་ཏི་ཧ་མ་གོ་ཡིན་ན་ཏ་བེ་གེ་ཅི་ཅ་ཁོ་རང་ཅིག་མིན་བེ་གེ་ལེན་གེ་ཅི་ཁོ་ཤེ་ཤིང་དོ་ཁ་བ་གེ་དེ་ཁ་བ་ལིང་མིན་དོ་བ་ནེ་ན་དེ་ཡིན་དེ་ཡོ་ད་ཁ་ཡ་དེ་དེ་ཐོ་ཡིན་དེ་ཨ་མོ་ཅ་ནི་ད་དོང་ཤིང་དེ་བེ་གེ་ཡ་ཅིག་གུ་ལག་སི་ཅིག་སོ་བ་རེ་ས ni yinji minjik mori nyudu chik na yin ya kya jay dago ya shita ni na yin koran zu shibshi jay dungu na yin sum na yin kenjati kenen che jay kedi ra di neju iwa mori yin ani pa kudul pa loga yungu yin sidi gaya kanga zuti kya jay gena iwa la ya chegur es
1: ima chegi
0: na ani anzu kyon shibur yudu la mizan pa ma li simde shibu su jay namdao shibshi sada ya dungwa
1: zala
0: di yudu di tole ya nye 자제 지금 모든 유지 위해 세부불이야 에 된장 친구 된듯이
1: 자제
0: 그 뭐요 통보다 뭐요 다른 내주 된듯이 시간에 삼아야 된장 친구 주고 예스
1: 레세 다시 체크 레세
0: 아니 이제 무슨 나고
1: 레세라 나 생각이 더 팅디 변조롱 진진지 레공 표계롱 팅키 짐지 테리 시베레 센디 신잠 다가시기 레젠게 주동아 줄이 센데 도구르 타는 갑조난 킨키 갸치베 생긴 초부 형라 님은에 터지나 쇼기 랭게 구슈나 걸라 Thank you.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཤོག ཆོག ཆུང ཆུང ཚོ ཡུན ཤི དེ དང རང ཉིད ཀྱི ལོ ལ ཡང ངེས ཅེ ཁེབ དེ དང གུ དུན པ ཡོད
1: ཚེ བེ ཆོག ཆུང ཆུང ཚོ ནམ གུ ཁེ རང ཚོ ངེ སུ དུ ཅུ ཡང ཡང ན ལོ བྲ ཆོ ཅེ ཅུང ཅེ ཅི ཚ ཅི ནང ལ ཁ ར ཆེ ཅེ དུ གུ ཡོད པེ ངེ ཅེ ན ཆོག ཆུང ཆུང ཁ ཤེ ཅེ མ ཅེ ནེ དུ བང ཁ ཤེ ལོ བྱོ གི སབ ཅུང ཅེ ཅེ ནང ལོབྱུང ཆེ ནས དུས པ དང ཡང ཁ ཤས ཤི ལོག དུ རུ ཅི ལ གོ ཡིན ནས དུས གུ ཡོད པ རེད ལྷག པར དུ ཐེན གྱི དུས སུ ཚན ཚེ ཕེ གེ ཆེ བའི བང གི ཆོག པོ ཆུང ཆུང མང པོ ཞིག གི ལོག དུ ཡོ ཆེ ལ ཙེ མོ ཙི གུ ཤིན དུ ནས ག བུ ཆི གི ཡོད པས ཐ ན ནང མི སྐད ཆ ཁ ཚུ ཤེ ཀྱང ནང མི དུ གཏོང བའི ནང ཚུ མང པོ ཞིག མཐོང གི ཡོད པ རེད ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཁེ རང ཚུ ཤེ དང ལོག དུ ཡོ ཆེ ལ ལྟ གུ མང ཆང ན ཐང ཐོ ང ཚོས སུག པོའི ནང གི དབང པོ གང ཞིག ལ ནོ གུ སུག ཡོ རེ བེ དེ ཡིན ན ང ཚོས ཆི འཇིག དེང ལ ལྟ བའི སྐར ཁུང དེ མིག རེ པ དེ མ ཚེ ཡུ རིང ལག དོ ཁ པར སོག གི ལོག དུ རུ ཅི ལ གོ ཁོར ནས དེ ན ཁོང ལ ཞུ པ ཤིན མིག ལ ནོ གུ སུ པ མ ཟེ དེ མིན ཚེ རེ མཁས པ ཚོས ཞིབ ཅུ ནང བ གུ ནམ གུ ང ཚོས ཕེ ཅུ གཏོང བའི ལོག དུ ཡོ ཆེ དེ ཚུ ཉེན ཤི ཐོག ལ གུ ཡུ པོ རྒྱ གེ ཐོག ནས ཞུ ན ལང ཀོང སི ཡ ཡོ བེ ཐེ མེ སུག པུ ནང ཉི ཁོ ཁོ གུ དེ ནུ པ ཐོན པེ ནག པུ གུ ཅི རྒྱ གེ ཐོག ནས ཞུ ན ཐེ ཧེ སུ དེ ཟག ཐོན ཆི ཁོ གོ གེ སུག རི ཅི སུང དུ དེན ཅེ ཡིན དུ ཁེ རང ཚུ ཐུ གུན ལོབ ཤོ གི གབ སུ ལག དོ ཁ པར སོ གི ལུག དུ ཡོ ཆེ ཁོ ན ཅེ མུ ཅི ནེ མ དེ པ ཚེ རིག ཐང ཐོན པེ ཐུ ཅུ གུ ཅི ཡག པུ ཆི ཁོ ཁེ ཆེན པུ རི དང ཆོག པུ ཆུང ཆུང ཚོ ཆེ ན ཐི རིང ངེ ཚན ཅེ ཁེ རང ཚོ རེ བ ཞིག ཞུ ཡ ཡུ ཁྱེད ཚོ ཡང ངེས ཚུ ཐུ ཚུ ཁང རུ ཞིག པེ ཅེ ནེ ཕ མ ནང ལེ ཆེ རོ ཆེ ན ཡོང ཨ དུ ཀེ ཁང ཡིན སེར ན ཐི རིང ངེ ཁྱེད རང ཚོ ནམ གུན པ ལག ཐ ཨ མ ལག གི ནང ལེ ནང བེ ཀབ ཨུ ཉུ བེ ནེ དུ ཞིག ཚེ རི གི ཐབ ལང གུན ནེ ཐག ཅུ ཆེ པེ ཐབ ཤི ཤི ཉམ ཅུ ཆེ ཡ ཡུ ཆེ ཛང ཁྱེད རང ཚོ ཐི རིང ངེ ཉམ ཅུ ཆེ པེ ཐབ ཤི དེ ཕ མ ཉི ལ ཝེ ཇོ ཆེ པ ཡང ན ལོ ན ཅུང གེན པེ ཆོ བུ ཆུང ཆུང ཡུ ཚེ ཐབ ཤི དེ པེ ཅེ ནེ ཐེག རང ཉིད ཀྱི པ ལག ཐང ཨ མ ལག ལ རོགས པ བྱས པ ཡིན ན ཁོང ནམ ནི ཐུང ངེ པོ ཤེ ཇ ཡོང གི རེད སམ གི ད ཆེ ན ཤམ ལ ངེ ཁེ རང ཚོ ཐབ ཤེ དེ ཉམ ཇུ ཤུ གི ཡིན དེ ཡིན ན ཆུ ཚེ ཆེ མ ཐང ཐ མ ཇུ ལ ཉམ དུ ཆུ ན ལུང ནས ཤུ བེ ཅི ཤེ ཇ ཐང སིང རེ གི ཆ ཡུ ཇུ ན ཡག པོ ཐང ཙང མ ཆོ གི ཡོད པ ཤིག རེད དུ ཁེ རང ཚོ ཤིང གི ཡོད པས ང ཚོས ནམ གུ གུན གུ སོ ཆུ ཆི གི ཆུ ཚེ ཆེ མེ ནང ཆུང ཤིང ཚེ རྒྱ གེ ཐོང ནས ཤུ ན ཧོ ཤིང ཅི ཡོད པས གིན གི ཙོང ཨུ ཙང སི ཆེ པས ནུ པ ཡོད པ ཐང དེ བཞིན ཐ མ གི ཇུ ལ ནང དུ དུ བུ རྒྱ གེ ཐོང ནས ཇུ པ ཡིན ན ཡན ཅེ ཡོད པས གིན གི ཙོང ཨུ ཐང ཆི ངེ ཙང སི ཆེ པས ནུ པ ཡོད པ རེད དེན ཅེ ཡིན དུ ངོ བུ དེ ནི ཉམ དུ སེ ན ནུ པ དེ བས ཤུག ཆེ བ ཆིན ནས ཙོང ཨུ གང ཞི ཡིན ཡང ཧ ལ མ ད པ མེ པ རེད ཁེར ངེ ཁེ རང ཚོ ཡང ཆིང གུ ཤུ ཡ ཤི ལ ཐ མ ངོ ནེ ཇུ པ ཡིན ན ཕན པ ལེ ནོ པ ཆེ བེ ངོ བུ ཤི ཡིན པེ ཚེ རི ཁེ པ ཚོ དུམ ཅི ཆེ པ ཤི ན ཁོ ལ ཡོང ལ ཆ ཉོམ ཆེ ན ལོ ད ཐ མ ཐིང ཁེན གི མི ཅང དུང ཇུ གུ ལྷག ཙམ ཡོ པ ཐང མི ནམ གི ཡུག པེ ཐ མ གི ཇུ ལ ཆ ཉོམ ཆེ ན གང དུང ཇུ ཤི ལྷག ཙམ ཤིང གི ཡོ པ རེད མ སེ ཐ མ གི ཇུ ལ ནང དུ དུ གུ མང ད ཤི ཡོ པེ ཁེསི ཁང ཅུང གི ཡུག པ ཡིན ན ཁོ ཡུ ལ པག ཇོ ཆེན པོ སུ གི ཡོ པེ ཁེསི ཆོག པ ཆུང ཆུང ཁེ རང ཚོ ཇམ དུ ཐ མ ཐིང ཁེ ཡོ ཚེ ཁང དུ གི ཆི དུ མ དེ པ ཐང ཁེ རང ཚོ ཡིན ནས ཐ མ ལ ལག པ ཆེན གུ མེ པེ ཆེན གུ ཤུ གི ཡིན

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐང
0: པ གུ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ སི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: དམ ན ཡེ མི སི པ སི ཡི
0: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཀ્યા ཐེ མི ཡི ལོ ཆོ

0: ཡོད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད
1: ཁམར མོ ཁུ ཁོ ཏ མ ཝ
0: གུ ཁེ དེ ཡེ དེ ཁུ པེ ལེན པ གེ
1: ཡེ དེ ཆེ ལ ཆང པོ ཆེ པ གུ
0: གེ གེ དེ ནེ ཤེ ཆ ལོ པ གེ
1: གེ མི ཁ མ ཆ མ ག ཝ གེ
0: ཤེ ལ པེ པེ ཁུ ཟང ཇུ པ གེ
1: ཟང ཇོ ཡེ དེ ཁུ ཁོ ཆེ པ གུ
0: ཤེ གེ རི ནེ དེ པ ཆོང ཝ གེ
1: རང གི སྐད དང རིན ནས དོ བ གུན
0: དེ དག གི གུན གྱི ན ད མི གུན ལོ མེ དེ ལ གུན གྱི དེན ད མོ
2: ཐོག བུ ཆུང ཆུང ཚོ ནམ གུན ཁེ རང ཚོ ཤིན དོ ས ཡ ལ གབ བུ ཡོད པས ང ཚོས ངོ ནས ཆ ཞག པ ཡིན ན དང ད སུག པོ ཚ ལུང ཆེ ཤིན པས གང ཡིན དུ ངེས པར དུ ཉིན དར ལུས པོ ཁོ བས ཤིང དོ ན ཚོ ཟ གོ རེད ང རེ ངོ ནས ཇུས པ ཡིན ན ནམ གུན གུ ཤུ དང ཚ ལུ མ ཤིང དོ ཉིན མང སོ ཟ གོ ཤིན དུ ནས གབ ཡུ ཡིན ནས ཁེ རང ཚོས ཤིང གུ ཡུད པས ཤིང དོ མང པོ ཅིག གི ང ཚོས ལུས པོ ཚུ ཅུ ཕུན སུ ཚོགས པོ ཁ སབ ཆེ པ ཕུ དང དུ ང ཚོས ཚོ བའི ནང དུ ཕན པ ཞན ཡང ཡོད པ རེད དེང ངེ ཁེ རང ཚོ མཉམ ཇུ ཆེ བའི ཚན རིག དང འབྲེལ བའི ཐབས ཤེས གཉིས པ དེ ཡིན ན ནམ གོས ཕོ པ ཇུ ཆེ གི ཆུ ནང ཤིང དོ ཉིན མང གི པགས པ དང ཚ ལུ མེ པགས པ ཁ ཤས ལུག པའང ཡང ན ཚུ ཐིག པ ཁ ཤས གེམ ན ཕོ པ དང ཕོ ཆེ དེང གི ཆི ངན དེ གཙང སི ཐུབ པ མ ཟད དེ ས ཆུ ཉེན པོ གཏོང བ དང དུས ཚུང དཀའ ཆེ གི ཝེ དང དེར ཕན པ ཡོད ཚོགས པ ཆུང ཆུང ཚོ ཐབས ཤེས དེ ནམ གོས ཚོ བའི ནང ཕན ཐོག པ འདུག ཁེ་རང་ ཚུ ཐབ ཤི དེ ཁེ་ ཚུ པ ལག ཐང ཨ མ ལག ལ ཞུ པ ཡིན ན ཁོ ནང ཚོ ཕེན པ ཐོམ ཡེ རེ སེམ གི ཁང ཡེ སེན ན ནམ གུ ང ཚུ ཚོ ཡེ ནང དུ སེ ནེ མང པོ ཞིག ལེ རེ སོ གི ཡེན པེ ཐུ ཐོག དུ ཇུ མི ཐུ པེ གེན གི ཙོག པ ཆག པ མ སེ ཐང དོང ཆི ངེ ཡང ཐུ ཡུང གི ཡུ པ རེ ཐི མིན ལོ ས ངོན གི ཐུ ཆ སོ ཆེ པེ གབ ལ ནང གི ཆི ནང གུ ལ ཙང ཅ ལེ པ ཆེ པ ཕུ ཐང དོང གོ ན གོ པེ ནེ དུན ཞན ཞི ཡུ པ ནེ ནང གི ནོ ཆེ ཆི ཆུང ཚང མ ཙང ཅ ལེ པ ཞི ཆེ གོ པེ ཐི གབ ཁེ སི གར ཆེ ད ཙང མ ཡོང བ ཕུ ཐང དོང གར ཆེ གི ཝེ དང ཡ ལེ པ ཞི ཡོང ཐུ པ ཆེ གུ ནེ ང ཚུ མི ཡུ རེ པ སྐབས ཐི དུ ང ཚུ ཆོ སོང ཆུང ལ ཕན པ ཆེ བའི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིན
1: ཡོ ཅིན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐ
2: པ གུ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
2: ཅེ ན ཉི ག བ ཐ
1: དན ན ཡེ མི སི པ ཤི
2: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང ཅེ ཇོ ཀ ཐེ མི
2: ལོ ཆོ ཟོ ཁེ ཏོ རི ནེ

ཁོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ནམ་གུན་ཁེ་རང་ཚོ་ཤིང་དོ་ས་ཡ་ལ་གབ་ཡུ་བེ་ང་ཚུ་ངོ་ནེ་ཆ་ཤ་བ་ཡིན་ན་དང་དེ་སུ་པོ་ཆ་ལུང་ཆེ་ཤིང་བེ་གང་ཡིན་དུ་ངེ་པར་དུ་ཉིན་དལ་ལུ་པོ་ཁོ་བེ་ཤིང་དོ་ན་ཚོ་ས་གུ་རེ་ད་ང་རེ་ངོ་ནེ་ཇེ་བ་ཡིན་ན་ནམ་གུན་གོ་ཤུ་ཐང་ཚ་ལུ་མ་ཤིང་དོ་ཉིན་མང་སོ་ས་གུ་ཤིང་དུ་ནེ་གབ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར་ལ་སུབ་ལ་མ་ཚེ་རེ་ཏེ་ཤེ་ཏ་མ་ཅིག་གནམ་ཏ་མ་ཏུག་ཏེ་ལེགས་ཏང་ཨ་ཏུ་དེ་ཤེ་ཡེ་ཁི་གནམ་ཏ་མ་སུབ་སུ་ཇུ་ཡེ་ཁི་གནམ་ལ་མ་ཏོ་ཇུ་ཆུ་ཡེ་ཁི་གནམ་ཏ་བོ་ནོ་བོ་གནམ་སང་བ་ཆམ་ཤུ་ཨོ་ན་ཨ་ཁི་གནམ་མི་ན་ཏོ་བོ་གནམ་ན་ཏ་ར་ཉིག་ཏུ་གནམ་རེ་རེ་ཡ་ཤི་གེ་བུ་ཇུ་ཡེ་ཕི་གནམ་
那么结果把你也那个动作让那个去用啊那个暗号往杀鸡个那么叫就说那个切包个那么鸡一个没办法个突然时间那么说我个那么切或者人的这个那么结果下巴个那么驯鹿个那么急事人家不要多个这个那个那哈拉随便那么棒你这个那么欲西个那么娘大那个碰到别个拉出个那么干嘛西个那些结果我说就我心给他了那么是一个那么抢救啊这个那么爱他 탐지가 나면 호조어린데 지게 나면 제가 발라봐 용답아 지에 비가 나면 다 대원아 손걸 디시다가 지게 숭아라 쇼지야

0: ཁམ སུམ ཁི ཆོ ཁྱོར གོ ཤེ ལེ ཤེ ལ ལུ སོ
1: ཁར ཐང ལུ ཡི གུ ཅེ ན ཝེ སི རེ མེ ཡང ཐང དེ ནེ ཁེ ལ བུས

0: 生意那么错。谈到他们两个人三星别里程的呢，中国还是小团的安阳朋友米色里程的。
1: 那哈拉苏巴拉马车里这些他妈几个那么他妈都敢听那个讲啊！这这些几个那么他妈苏巴苏吉几个那么他们抽象去几个那么杰布诺布个那么上过。참쇼원나기가담아미나쪼우가담아나따라닝두가담아레레아시게부주이이비가담아라할라수바나마추마타가두가태야가자가나라자가가셀리가나가제가바니유이비가담아나지디가담아창조안디바가다가지디가담아호조링데바잉아시게라할라수바나마제고바니야나가톰조랑아다가치중아다가나고사지가나마자주소라가챵발가나마지야가메바페가두레시가나마소우가담아체ཁོ ཁོ རིན དེ ཅིག ན མ ཅེ བོ ཤ བ ག ན མ ཤུ ནུ ག ན མ ཅེ སི ཨིན ཡམ གུ ཏུ ག ཅིག ན ག ལ ཧ ལ སུ བ ན མ བ མི སི ག ན མ ཨུ ཤི ག ན མ ཉམ ད ལ ག ཕོ ང བ ག ལ ཚུ ག ན མ ག མ ཤི ག ལ ཤི ཡེ བ ང སོ ཅུ ང ཤི ག ཐ ར ང པ ཤི ལ ག ན མ ཆང ཅོ ཅིག ན མ ང ཐ ཐམ ཅིག ན མ ཧོ ཅོ རིན དེ ཅིག ན མ ཅེ ག བ ལ བ ཡུང ད བ ཅེ བ ག ན མ ཐ དེ ཨོ ན སུ ག རི ཤི ཏ ག ཅིག སུ ང ལ ཤུ ཅི ཡོ